Які приємні є твої слова, не перестану я тебе любити, бо ти для мене є вода зива. Мою ти душу спраглу напуваєш, надіюсь я на світле майбуття, і своїм словом завжди підкріпляєш, без тебе в мене не було б життя. Без тебе я, як без дощу стоблина, якби не дощ, засух би вже давно. Не покидай мене ні на хвилину, сій в моїм серці доброти зерно. Не перестану я тебе любити, міцніє хай щодня моя любов. Як добре, Господи, з тобою жити, хвала тобі, що ти мене знайшов. Амінь. Слава Богу.

0: Знаєш, що таке благословіння? Чи рахував їх у своїм житті? Чи Господу приносив ти хваління за всі щедроти, милості святі?
1: Благословіння – це дарунки з неба, які Господь щодня тобі дає. Стає щоранку сонечко для тебе, проміння світле шле вікно твоє.
2: Любуюся природою схочу, ти встав бадьорий, друже, повний сил, і світ прекрасний бачить твої очі, квітки яскраві, весну небо схил.
0: Ми часто цю красу не помічаємо, так має бути, думаєм не раз, і дякувати Богу забуваєм за все, що Він в житті зробив для нас.
1: Ти чуєш музики, чудові звуки, пташиний щебіт, рідних голоси. Ти маєш голос, розум, ноги, руки. За це Творцю подяку принеси.
2: Благословіння

0: вдячна, бо ти за ці дари завжди душа твоя.
1: Благословіння – їжа, дім, одежа. Благословіння – це твої батьки. Це милість Божа і любов безмежна. Це ласка, щедрість Божої руки.
0: Яким важливим є благословіння, його завжди у Господа просіть. Чи вдома, чи приходите в служіння, на кожному місці і у кожну мить. Благословіння смутку не приносить, воно сповна збагачує людей, воно спадає на чисті роси, на молодих, на зрілих, на дітей.
1: Сьогодні щиро, друзі, всім бажаю дарунків з неба, щедрих, дорогих. Хай рясно вас Господь благословляє і береже на всіх.